Omuno na hambu mwe maito no mufyu. Ngatu njoba rata bautu kone mwetara. Dhe ya mba dhawa njoba njibithiro dhai. Ya. Tukambule mba.